0: sa rona ke ho tlotlisa Ramasedi. Tsong re mo roriseng le ho mo rapela. Re bengata na mwe ho tsa merapelo lenaneong la Itlhabolle. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ho medie e le shume le metso medie metso su kamera hora ya le shume le mosumo.